0: Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame.
1: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vaivorykštės lankas iš tiesų ne lankas, o apskritimas. Tačiau išvysti visą vaivorykštę galima tik pro lėktuvo langą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 10-osios horoskopai. Avinas, galbūt kai kurios mintys ar problemos neduoda ramybės. Gal pernelyg giliai kapstote? Atsakymą gali pakuždėti netikėta paprasta detalė, visiškai nesusijusi su nagrinėjama problema. Tai laikas, kuomet daug kas gali būti kur kas paprasčiau nei galvojate. Jautis, savo jėgomis vieni greičiausiai nieko nenuveiksite. Tupčiosite vietoje, tad nederėtų atstumti jums siūlomos partnerystės. Bendras veikimas šią dieną gali būti itin produktyvus, efektyvus, tačiau svarbu nenukrypti į smulkmeniškus ginčius. Dvyniai gali tekti narplioti sudėtingus finansinius ekonominius galvosūkius, domėtis globaliais įvykiais, pasinerti į mokslinę literatūrą. Tai ypač puikus laikas pažinimui, analizai, tyrinėjimams, mokslui. Protas gali būti labiau imlus, o įžvalgos taiklios, gerai pagrįstos. Vėžys, galite sulaukti netikėtos geros žinios, kuri nušvies jūsų padangę ir džiaugsitės ne vieną dieną. Gali įsipildyti kai kurie seni troškimai, gali pavykti pasiekti tikslą, nors galbūt jau buvote benuleidžiantys rankas. Gali tekti audringai švęsti pergalės. Liūtas, kai kurie norai šią dieną kirsi su jūsų tikėjimo vertybėmis. Gali tekti atsidurti nemalonaus pasirinkimo akivaizdoje, ginčytis su pačiu sąžinė. Venkite bet kokių kompromisų, kurie prieštarautų jūsų pačių įsitikinimams, nes vėliau gali tekti gailėtis. Mergelė, savo pareigas ir darbus šią dieną turite atlikti patys. Bandymų iškrauti tai kitiems gali sulaukti rašaus pasipriešinimo ir pagrįsto pasipiktinimo. Gali tekti patiems pripažinti, jog daugelis jūsų argumentų yra bandymai įsisukti ar pasiteisinti. Svarstyklės, gali tekti spręsti labai svarbius klausimus, kai kurie gali būti reikalaujantys specifinių žinių, pravartu pasikliauti šalia esančių intelektų ir patvirtinti, net jei tai kainuotų. Šį dieną gali tekti spręsti klausimą, ar daugiau sutaupysite ar prarasite, jei samdysitės kai kurių specialistų pagalbą. Skorpionas, galite sulaukti svarbių malonių naujienų iš svečiose šalyse besilankančių ar gyvenančių artimųjų draugų. Džiaugsmas dėl kitų sėkmės padės pamiršti savuosius rūpešius, praskaidrins pilką kasdienybę. Šaulys, galbūt pats metas atsikratyti kai kurių kompleksų baimių. Tam gali paskatinti kai kurie šią dieną sutikti žmonės, taip pat ir palankiai susiklosčiusios aplinkybės. Išdrįsę keistis tikrai nesigailėsite, lengviausiai kvėpsite. Ožiaragis, niekam nieko neįrodysite, jei grūsitės į darbą pašlysę sveikata sirgdami. Nebent siekite įrodyti patys sau, kad jūsų organizmas yra ne visagalis. Kai kurios svarbius darbus atliksite kur kas geriau ir greičiau. Vandenis, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat ir nesaikinga netvarkinga mityba gali lemti blogą savijautą, sveikatos sutrikimus. Saika šią dieną bus ypatingai svarbus, kad ir ką bedarytumėte. Taip pat ir bendraujant su žmonėmis. Jokaujant svarbu neperžengti kai kurių ribų. Narižuvys. Neskubėkite išlaidauti, net jei sulaukite nemenkos finansinės sėkmės. Artimiausiu metu pinigų gali prireikti rimtesniems dalykams. Gali pasitaikyti gera proga sėkmingai investuoti, įsigyti gerą stambų pirkinį.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei pakišite vištos galvą po sparnu ir pakelsite į viršų kojas, ji užmigs.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 10-osios horoskopai. Avinas, galbūt kai kurios mintys ar problemos neduoda ramybės. Gal pernelyg giliai kapstote? Atsakymą gali pakuždėti netikėta paprasta detalė, visiškai nesusijusi su nagrinėjimo problema. Tai laikas, kuomet daug kas gali būti kur kas paprasčiau nei galvojate. Jautis, savo jėgomis vieni greičiausiai nieko nenuveiksite. Tupčiosite vietoje, tad nederėtų atstumti jums siūlomos partnerystės. Bendras veikimas šią dieną gali būti itin produktyvus, efektyvus, tačiau svarbu nenukrypti į smulkmeniškus ginčius. Dvyniai gali tekti narplioti sudėtingus finansinius ekonominius galvosūkius, domėtis globaliais įvykiais, pasinerti į mokslinę literatūrą. Tai ypač puikus laikas pažinimui, analizai, tyrinėjimams mokslui. Protas gali būti labiau imlus, o įžvalgos taiklios, gerai pagrįstos. Vėžys. Galite sulaukti netikėtos geros žinios, kuri nušvies jūsų padangę ir džiaugsitės ne vieną dieną. Gali išsipildyti kai kurie seni troškimai, gali pavykti pasiekti tikslą, nors galbūt jau buvote benuleidžiantys rankas. Gali tekti audringai švęsti pergalės. Liūtas, kai kurie norai šią dieną kirsi su jūsų tikėjimo vertybėmis. Gali tekti atsidurti nemalonaus pasirinkimo akivaizdoje, ginčytis su pačiu sąžinę. Venkite bet kokių kompromisų, kurie prieštarautų jūsų pačių įsitikinimams, nes vėliau gali tekti gailėtis. Mergelė, savo pareigas ir darbus šią dieną turite atlikti patys. Bandymų iškrauti tai kitiems gali sulaukti rašaus pasipriešinimo ir pagrįsto pasipiktinimo. Gali tekti patiems pripažinti, jog daugelis jūsų argumentų yra bandymai įsisukti ar pasiteisinti. Svarstyklės gali tekti spręsti labai svarbius klausimus, kai kurie gali būti reikalaujantys specifinių žinių. Pravartu pasikliauti šalia esančių intelektų ir patvirtinti, net jei tai kainuotų. Šį dieną gali tekti spręsti klausimą, ar daugiau sutaupysite ar prarasite, jei samdysitės kai kurių specialistų pagalbą. Skorpionas, galite sulaukti svarbių malonių naujienų iš svečiose šalyse besilankančių ar gyvenančių artimųjų draugų. Džiaugsmas dėl kitų sėkmės padės pamiršti savuosius rūpešius, praskaidrins pilką kasdienybę. Šaulys, galbūt pats metas atsikratyti kai kurių kompleksų baimių. Tam gali paskatinti kai kurie šią dieną sutikti žmonės, taip pat ir palankiai susiklosčiusios aplinkybės. Išdrįsę keistis tikrai nesigailėsite, lengviausiai kvėpsite. Ožiaragis, niekam nieko neįrodysite, jei grūsitės į darbą pašlysę sveikata sirgdami. Nebent siekite įrodyti patys sau, kad jūsų organizmas yra ne visagalis. Kai kurios svarbius darbus atliksite kur kas geriau ir greičiau. Vandenis, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat ir nesaikinga netvarkinga mityba gali lemti blogą savijautą, sveikatos sutrikimus. Saikas šią dieną bus ypatingai svarbus, kad ir ką bedarytumėte. Taip pat ir bendraujant su žmonėmis. Jokaujant svarbu neperžimti kai kurių ribų. Narižuvys. Neskubėkite išlaidauti, net jei sulaukite nemenkos finansinės sėkmės. Artimiausiu metu pinigų gali prireikti rimtesniems dalykams. Gali pasitaikyti gera proga sėkmingai investuoti, įsigyti gerą stambų pirkinį.

0: Reklama. Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšelingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšelingon, o birželį 14 dieną Plungį gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventį ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Alio mėne virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien alio mėne virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš alio mėne. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė širkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą, todėl jos pažeidimas pripažinta šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelionės susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siūsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo jie kalbasi tiek su Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmės dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinant įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimų atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirinkusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belala.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Bangladešas – šalis, kurios plotas beveik lygus Murmansko sričiai. Vis dėlto šioje šalyje gyvena 20 milijonų žmonių daugiau nei visoje Rusijoje.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.

0: Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 10-osios horoskopai. Avinas, galbūt kai kurios mintys ar problemos neduoda ramybės. Gal per neligiliai kapstote? Atsakymą gali pakuždėti netikėta paprasta detalė, visiškai nesusijusi su nagrinėjimo problema. Tai laikas, kuomet daug kas gali būti kur kas paprasčiau nei galvojate. Jautis, savo jėgomis vieni greičiausiai nieko nenuveiksite. Tupčiosite vietoje, tad nederėtų atstumti jums siūlomos partnerystės. Bendras veikimas šią dieną gali būti itin produktyvus, efektyvus, tačiau svarbu nenukrypti į smulkmeniškus ginčius. Dviniai gali tekti narplioti sudėtingus finansinius ekonominius galvosūkius, domėtis globaliais įvykiais, pasinerti į mokslinę literatūrą. Tai ypač puikus laikas pažinimui, analizei, tyrinėjimams, mokslui. Protas gali būti labiau imlus, o įžvalgos taiklios, gerai pagrįstos. Vėžys. Galite sulaukti netikėtos geros žinios, kuri nušvies jūsų padangę ir džiaugsitės ne vieną dieną. Gali išsipildyti kai kurie seni troškimai, gali pavykti pasiekti tikslą, nors galbūt jau buvote benuleidžiantys rankas. Gali tekti audringai švęsti pergalės. Liūtas, kai kurie norai šią dieną kirsis su jūsų tikėjimo vertybėmis. Gali tekti atsidurti nemalonaus pasirinkimo akivaizdoje, ginčytis su pačiu sąžinė. Venkite bet kokių kompromisų, kurie prieštarautų jūsų pačių įsitikinimams, nes vėliau gali tekti gailėtis. Mergelė, savo pareigas ir darbus šią dieną turite atlikti patys. Bandymų iškrauti tai kitiems gali sulaukti rašaus pasipriešinimo ir pagrįsto pasipiktinimo. Gali tekti patiems pripažinti, jog daugelis jūsų argumentų yra bandymai įsisukti ar pasiteisinti. Svarstyklės gali tekti spręsti labai svarbius klausimus, kai kurie gali būti reikalaujantys specifinių žinių, pravartu pasikliauti šalia esančių intelektu ir patvirtinti, net jei tai kainuotų. Šį dieną gali tekti spręsti klausimą, ar daugiau sutaupysite ar prarasite, jei samdysitės kai kurių specialistų pagalbą. Skorpionas, galite sulaukti svarbių malonių naujienų iš svečiose šalyse besilankančių ar gyvenančių artimųjų draugų. Džiaugsmas dėl kitų sėkmės padės pamiršti savuosius rūpešius, praskaidrins pilką kasdienybę. Šaulys, galbūt pats metas atsikratyti kai kurių kompleksų baimių. Tam gali paskatinti kai kurie šią dieną sutikti žmonės, taip pat ir palankiai susiklosčiusios aplinkybės. Išdrįsę keistis tikrai nesigailėsite, lengviau įkvėpsite. Ožiaragis, niekam nieko neįrodysite, jei grūsitės į darbą pašlysę sveikata sirgdami. Nebent siekite įrodyti patys sau, kad jūsų organizmas yra ne visagalis. Kai kuriuos svarbius darbus atliksite kur kas geriau ir greičiau. Vandenis, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat ir nesaikinga netvarkinga mityba gali lemti blogą savijautą, sveikatos sutrikimus. Saikas šią dieną bus ypatingai svarbus, kad ir ką bedarytumėte. Taip pat ir bendraujant su žmonėmis. Juokaujant svarbu neperžengti kai kurių ribų. Narižuvys. Neskubėkite išlaidauti, net jei sulaukite nemenkos finansinės sėkmės. Artimiausiu metu pinigų gali prireikti rimtesniems dalykams. Gali pasitaikyti gera proga sėkmingai investuoti, įsigyti gerą stambų pirkinį.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė širkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą, todėl jos pažeidimas pripažinta šiurkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelionė susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siūsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmes dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinant įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimų atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsia nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirinkusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vaivorykštės lankas iš tiesų ne lankas, o apskritimas. Tačiau išvysti visą vaivorykštę galima tik pro lėktuvo langą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnį.

0: miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
0: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
0: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
0: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 10-osios horoskopai. Avinas, galbūt kai kurios mintys ar problemos neduoda ramybės. Gal pernelyg giliai kapstote? Atsakymą gali pakuždėti netikėta paprasta detalė, visiškai nesusijusi su nagrinėjama problema. Tai laikas, kuomet daug kas gali būti kur kas paprasčiau nei galvojate. Jautis, savo jėgomis vieni greičiausiai nieko nenuveiksite. Tupčiosite vietoje, tad nederėtų atstumti jums siūlomos partnerystės. Bendras veikimas šią dieną gali būti itin produktyvus, efektyvus, tačiau svarbu nenukrypti į smulkmeniškus ginčius. Dvyniai gali tekti narplioti sudėtingus finansinius ekonominius galvosūkius, domėtis globaliais įvykiais, pasinerti į mokslinę literatūrą. Tai ypač puikus laikas pažinimui, analizai, tyrinėjimams mokslui. Protas gali būti labiau imlus, o įžvalgos taiklios, gerai pagrįstos. Vėžys. Galite sulaukti netikėtos geros žinios, kuri nušvies jūsų padangę ir džiaugsitės ne vieną dieną. Gali išsipildyti kai kurie seni troškimai, gali pavykti pasiekti tikslą, nors galbūt jau buvote benuleidžiantys rankas. Gali tekti audringai švęsti pergalės. Liūtas, kai kurie norai šią dieną kirsi su jūsų tikėjimo vertybėmis. Gali tekti atsidurti nemalonaus pasirinkimo akivaizdoje, ginčytis su pačiu sąžinė. Venkite bet kokių kompromisų, kurie prieštarautų jūsų pačių įsitikinimams, nes vėliau gali tekti gailėtis. Mergelė, savo pareigas ir darbus šią dieną turite atlikti patys. Bandymų iškrauti tai kitiems gali sulaukti rašaus pasipriešinimo ir pagrįsto pasipiktinimo. Gali tekti patiems pripažinti, jog daugelis jūsų argumentų yra bandymai įsisukti ar pasiteisinti. Svarstyklės, gali tekti spręsti labai svarbius klausimus, kai kurie gali būti reikalaujantys specifinių žinių, pravartu pasikliauti šalia esančių intelektų ir patvirtinti, net jei tai kainuotų. Šį dieną gali tekti spręsti klausimą, ar daugiau sutaupysite ar prarasite, jei samdysitės kai kurių specialistų pagalbą. Skorpionas, galite sulaukti svarbių malonių naujienų iš svečiose šalyse besilankančių ar gyvenančių artimųjų draugų. Džiaugsmas dėl kitų sėkmės padės pamiršti savuosius rūpešius, praskaidrins pilką kasdienybę. Šaulys, galbūt pats metas atsikratyti kai kurių kompleksų baimių. Tam gali paskatinti kai kurie šią dieną sutikti žmonės, taip pat ir palankiai susiklosčiusios aplinkybės. Išdrįsę keistis tikrai nesigailėsite, lengviausiai kvėpsite. Ožiaragis, niekam nieko neįrodysite, jei grūsitės į darbą pašlysę sveikata sirgdami. Nebent siekite įrodyti patys sau, kad jūsų organizmas yra ne visagalis. Kai kurios svarbius darbus atliksite kur kas geriau ir greičiau. Vandenis, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat ir nesaikinga netvarkinga mityba gali lemti blogą savijautą, sveikatos sutrikimus. Saikas šią dieną bus ypatingai svarbus, kad ir ką bedarytumėte. Taip pat ir bendraujant su žmonėmis. Juokaujant svarbu neperžengti kai kurių ribų. Narižuvys. Neskubėkite išlaidauti, net jei sulaukite nemenkos finansinės sėkmės. Artimiausiu metu pinigų gali prireikti rimtesniems dalykams. Gali pasitaikyti gera proga sėkmingai investuoti, įsigyti gerą stambų pirkinį.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon, Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06339336. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad premjerė širkščiai pažeidė įstatymą, kai su šeimos nariais nuvyko į Italiją ir Vatikaną, patinga Ruginienė tokiam sprendimui nepritarė. Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui. Vasario 60 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijos sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto. Lėšomis. Šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, Ruginienė realizavo šį interesą, todėl jos pažeidimas pripažinta širkščiu. Etikos sargai įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelionės susijusias išlaidas. Seimas po svarstymo pritarė sprendimui siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinėme saugumo ir gynybos komitete Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sakė, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Lietuvos diplomatai ir prezidentūros atstovai pabrėžė, kad toks Lietuvos indėlis nebūtų susijęs su Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karu prieš Iraną ir atlieptų ekonomikai kylančias grėsmes dėl Hormūzo sąsiaurio Persijos įlankoje, kuriame įstrigo šimtai laivų, taip pat gabenančių naftą. Šiuo metu numatyta, kad į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje gali būti siunčiama iki 5 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Priėmus pataisas skaičius išauktų iki 40. Vokietijos vyriausybė paskelbė ketinantį įsteigti dirbtinio intelekto saugos institutą, kurio užduotis bus analizuoti dirbtinio intelekto modelių veikimą ir keliamą riziką. Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų dirbtinio intelekto elementų. Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis pernai užregistruota apie 334 tūkstančių kibernetinių nusikaltimų atvejų, iš kurių 2/3 buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių. Jungtinė Amerikos valstijų atstovas Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje Danas Negrėja Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusijos sprendimas pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą tapo strateginė katastrofa. Jungtinė Amerikos valstijų diplomatas paragino Jungtinių tautų šalis narės nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu. Jis pridūrė, kad Jungtinės valstijos išlieka pasirengusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo. Šios jo pastabos nuskambėjo neįlinėme Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių Plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei pakišite vištos galvą po sparnu ir pakelsite viršų kojas, ji užmigs.
0: Prie kavos puodelio.

Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov.

0: siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Bileno Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Bileno Boutique.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 10-osios horoskopai. Avinas, galbūt kai kurios mintys ar problemos neduoda ramybės. Gal per neligiliai kapstote? Atsakymą gali pakuždėti netikėta paprasta detalė, visiškai nesusijusi su nagrinėjimo problema. Tai laikas, kuomet daug kas gali būti kur kas paprasčiau nei galvojate. Jautis, savo jėgomis vieni greičiausiai nieko nenuveiksite. Tupčiosite vietoje, tad nederėtų atstumti jums siūlomos partnerystės. Bendras veikimas šią dieną gali būti itin produktyvus, efektyvus, tačiau svarbu nenukrypti į smulkmeniškus ginčius. Dvyniai gali tekti narplioti sudėtingus finansinius ekonominius galvosūkius, domėtis globaliais įvykiais, pasinerti į mokslinę literatūrą. Tai ypač puikus laikas pažinimui, analizai, tyrinėjimams mokslui. Protas gali būti labiau imlus, o įžvalgos taiklios, gerai pagrįstos. Vėžys, galite sulaukti netikėtos geros žinios, kuri nušvies jūsų padangę ir džiaugsitės ne vieną dieną. Gali išsipildyti kai kurie seni troškimai, gali pavykti pasiekti tikslą, nors galbūt jau buvote benuleidžiantys rankas. Gali tekti audringai švęsti pergalę. Liūtas, kai kurie norai šią dieną kirsi su jūsų tikėjimo vertybėmis. Gali tekti atsidurti nemalonaus pasirinkimo akivaizdoje, ginčytis su pačiu sąžinė. Venkite bet kokių kompromisų, kurie prieštarautų jūsų pačių įsitikinimams, nes vėliau gali tekti gailėtis. Mergelė, savo pareigas ir darbus šią dieną turite atlikti patys. Bandymų iškrauti tai kitiems gali sulaukti rašaus pasipriešinimo ir pagrįsto pasipiktinimo. Gali tekti patiems pripažinti, jog daugelis jūsų argumentų yra bandymai įsisukti ar pasiteisinti. Svarstyklės, gali tekti spręsti labai svarbius klausimus, kai kurie gali būti reikalaujantys specifinių žinių, pravartu pasikliauti šalia esančių intelektu ir patvirtinti, net jei tai kainuotų. Šį dieną gali tekti spręsti klausimą, ar daugiau sutaupysite ar prarasite, jei samdysitės kai kurių specialistų pagalbą. Skorpionas, galite sulaukti svarbių malonių naujienų iš svečiose šalyse besilankančių ar gyvenančių artimųjų draugų. Džiaugsmas dėl kitų sėkmės padės pamiršti savuosius rūpešius, praskaidrins pilką kasdienybę. Šaulys, galbūt pats metas atsikratyti kai kurių kompleksų baimių. Tam gali paskatinti kai kurie šią dieną sutikti žmonės, taip pat ir palankiai susiklosčiusios aplinkybės. Išdrįsę keistis tikrai nesigailėsite, lengviau įkvėpsite. Ožiaragis, niekam nieko neįrodysite, jei grūsitės į darbą pašlysite sveikata sirgdami. Nebent siekite įrodyti patys sau, kad jūsų organizmas yra ne visagalis. Kai kurios svarbius darbus atliksite kur kas geriau ir greičiau. Vandenis, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat ir nesaikinga netvarkinga mityba gali lemti blogą savijautą, sveikatos sutrikimus. Saikas šią dieną bus ypatingai svarbus, kad ir ką bedarytumėte, taip pat ir bendraujant su žmonėmis. Jokaujant svarbu neperžengti kai kurių ribų. Narižuvys. Neskubėkite išlaidauti, net jei sulaukite nemenkos finansinės sėkmės. Artimiausiu metu pinigų gali prireikti rimtesniems dalykams. Gali pasitaikyti gera proga sėkmingai investuoti, įsigyti gerą stambų pirkinį.

0: Reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Реклама. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpino savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčios šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonus švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytojų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginės skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodą sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselėje kilus susirūpinimui dėl buvusios Sovietų Sąjungos šalies oro bendrovių saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bangladešas – šalis, kurios plotas beveik lygus Murmansko sričiai. Vis dėlto šioje šalyje gyvena 20 milijonų žmonių daugiau nei visoje Rusijoje.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugų

0: kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė du Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšė Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Birželį 13 dieną Telšė Lingon, o birželį 14 dieną Plungį Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratūra praplėtė ikiteisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpina savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonus švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginius skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodą sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselėje kilus susirūpinimui dėl buvusios Sovietų Sąjungos šalies oro bendrovių saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio komanda atsidūrė per žingsnį nuo LKL čempionų titulo. Tomo Masiulio auklėtiniai Utenoje 169 nugalėjo vietos Juventus krepšininkus ir finalo serijų išsiveržė į priekį 2-0. Trečios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Kaune. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė stoja į kovą dėl Baltijos taurės čempionų titulo, kurio vėl nepavyko iškovoti. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė turnyro finale rezultatu 0-1 buvo priversta pripažinti Estijos futbolininkų pranašumą. Priminame, kad Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Tauragėje užsibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Priminsime, kad pirmoje turnyro dvikovoje Latvija ir Estija išsiskyrė 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos finišavo 2-2. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė nesėkmę Challenger serijos turnyre Prancūzijoje. Pirmajame etape rezultatu 4-6-0-6 turėjo pripažinti kur kas užtikrinčiau žaidusio ispano Miguelio Damaso pranašumą. Akistata iš viso truko vos 1 valandą ir 13 minučių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis.

0: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
0: Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandeninio koridoris per šešias šalis nuo Suomijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti 2029-30. O iššūkiu gali tapti tarp valstybinis bendradarbiavimas. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis, Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Iš šį koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pasigirdus naujiems didelio masto užsieniečių darbuotojų išnaudojimo atvejams Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso vadovas Audris Cuzanauskas sako, kad atėjo metas teikti naują fondą, iš kurio būtų finansuojamos nukentėjusiems teigiamos teisininkų vertėjų ir psichologų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai sako naujų mokesčių darbdaviams šiuo metu neplanuojantys, tačiau pritarė diskusijai šią temą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankėsi biotechnologijų įmonėje Norway Biotech, kur su jos atstovais aptarė eksporto plėtros galimybės bei biotechnologijų tyrimų srities perspektyvas. Vizito metu ministras pabrėžė, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius yra vienas sparčiausiai augančių ir didžiausią tarptautinį potencialą turinčių sričių, o Lietuvos įmonė sėkmingai įsitvirtino tarptautinėse rinkose. Kęstutis Budrys taip pat akcentavo eksporto plėtros svarbą ir išskyrė Jungtinės Amerikos valstijas kaip strateginę Lietuvos biotechnologijų eksporto. Didelio pareiškėjo antplūdžio sulaukusi aplinkos projektų valdymo agentūra išdalino visą 13 milijonų eurų paramą gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Nepaisant dėl didelio prisijungimo skaičiaus sutrikusių apavą sistemų, jos veikė lėčiau, buvo sunku prisijungti bei vėluota pateikti paraiškas. Agentūra pranešė sulaukusi daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
7: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namo apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatiški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Dėl viešumai pasirodžiusios informacijos apie galimo biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Savo ruoštą vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos informacinėje sistemoje Migris, asmens dokumentų išrašymų informacinėje sistemoje ADIS ir gyventojų registre. Šie duomenys, kaip nurodo ministerija, yra saugus. Vidaus reikalų ministerija kartoja, kad Migris ir ADIS informacinėse sistemose laikomi gyventojų biometriniai duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Generalinė prokuratūra praplėtė ikiteisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Nuo pirmadienio tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus savivaldybės pasirinks laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš 1000 evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidės kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Švedijos planai yra dalis platesnio tarptautinio masto vykstančio posūkio. Šalims aprūpina savo mokyklas nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis ir mokymosi programėlėmis, klasės tapo perpildytos ekranų ir vis daugiau tėvų, mokytojų bei mokyklų sako, kad atėjo laikas tai mažinti. Daugiau nei 10 milijonų gyventojų turinčio šalies vyriausybė kartu su draudimu šiais metais skiria 555 milijonus Švedijos kronų, kaip dalį naujos dotacijos vadovėliams ir mokytojų knygoms įsigyti. Kirgizija bus išbraukta iš ES aviacijos saugos juodo sąrašo, pranešė Biškekas. Tai galėtų atverti kelią Kirgizijos oro vežėjams vykdyti tiesioginės skrydžius į 27 valstybių narių bloką. Kirgizija buvo įtraukta į juodai sąrašą nuo jo sukūrimo 2006-aisiais. Briuselė kilus susirūpinimų dėl buvusio Sovietų Sąjungos šalies oro bendrovių saugos rodiklių. Prieš įsigaliojančiam sprendimui jį turi galutinai patvirtinti Europos komisija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio komanda atsidūrė per žingsnį nuo LKL čempiono titulo. Tomo Masiulio auklėtiniai Utenoje 169 nugalėjo vietos Juventus krepšininkus ir finalo serijų išsiveržė į priekį 2-0. Trečios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Kaune. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė stoja į kovą dėl Baltijos taurės čempionų titulo, kurio vėl nepavyko iškovoti. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė turnyro finale rezultatu 0-1 buvo priversta pripažinti Estijos futbolininkų pranašumą. Priminame, kad Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Tauragėje užsibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Priminsime, kad pirmoje turnyro dvikovoje Latvija ir Estija išsiskyrė 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos finišavo 2-2. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė nesėkmę Challenger serijos turnyre Prancūzijoje. Pirmajame etape rezultatu 4-6-0-6 turėjo pripažinti kur kas užtikrinčiau žaidusio ispano Miguelio Damaso pranašumą. Akistata iš viso truko vos 1 valandą ir 13 minučių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes

0: kaimas Telšių rajonas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anon klausos. Neveink Žemaitė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandeninio koridorius per šešias šalis nuo Suomijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti 2029-30. O iššūkiu gali tapti tarp valstybinis bendradarbiavimas. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis, Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Iš šį koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pasigirdus naujiems didelio masto užsieniečių darbuotojų išnaudojimo atvejams Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audris Cuzanauskas sako, kad atėjo metas teikti naują fondą, iš kurio būtų finansuojamos nukentėjusiems teikiamos teisininkų vertėjų ir psichologų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai sako naujų mokesčių darbdaviams šiuo metu neplanuojantys, tačiau pritarė diskusijai šią temą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankėsi biotechnologijų įmonėje Norway Biotech, kur su jos atstovais aptarė eksporto plėtros galimybės bei biotechnologijų tyrimų srities perspektyvas. Vizito metu ministras pabrėžė, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius yra vienas sparčiausiai augančių ir didžiausią tarptautinį potencialą turinčių sričių, o Lietuvos įmonė sėkmingai įsitvirtino tarptautinėse rinkose. Kęstutis Budrys taip pat akcentavo eksporto plėtros svarbą ir išskyrė Jungtinės Amerikos valstijas kaip strateginę Lietuvos biotechnologijų eksporto. Didelio pareiškėjo antplūdžio sulaukusi aplinkos projektų valdymo agentūra išdalino visą 13 milijonų eurų paramą gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Nepaisant dėl didelio prisijungimo skaičiaus sutrikusių apavą sistemų, jos veikė lėčiau, buvo sunku prisijungti bei vėluota pateikti paraiškas. Agentūra pranešė sulaukusi daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatoma šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Реклама.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia ved į Plungį.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leisti atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisines spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita ko siūlyta naikinti išimti leidžiančias atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1-ąją įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo už sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos Šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos šalių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžią dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos šalių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, įsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerijai taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9-osios į 10-ąją Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių užsidegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7-osios naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Šonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos teikimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių valstijų mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogę gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
7: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio komanda atsidūrė per žingsnį nuo LKL čempiono titulo. Tomo Masilio auklėtiniai Utenoje 169 nugalėjo vietos Juventus krepšininkus ir finalo serijų išsiveržė į priekį 2-0. Trečios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Kaune. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė stojo į kovą dėl Baltijos taurės čempionų titulo, kurio vėl nepavyko iškovoti. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė turnyro finale rezultatu 0-1 buvo priversta pripažinti Estijos futbolininkų pranašumą. Priminame, kad Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos pirmame etape. Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkės ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų. Tauragėje užsibaigė 2026 vaikinų U21 rinktinių Baltijos taurės turnyras. Trečiosiose ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė Tauragėje 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmą vietą. Priminsime, kad pirmoje turnyro dvikovoje Latvija ir Estija išsiskyrė 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos finišavo 2-2. Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė nesėkmę Challenger serijos turnyre Prancūzijoje. Pirmajame etape rezultatu 4-6-0-6 turėjo pripažinti kur kas užtikrinčiau žaidusio ispano Miguelio Damaso pranašumą. Akistata iš viso truko vos 1 valandą ir 13 minučių.
0: Sporto naujienos.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti.

problemos – moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose – odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad planuojamas vandeninio koridoris per šešias šalis nuo Suomijos iki Vokietijos galėtų būti baigtas projektuoti 2029-30. O iššūkiu gali tapti tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Planuojama, kad elektros perteklius daugiausiai pagamintas Suomijoje bus paverčiamas į vandenilį, o šis transportuojamas per Baltijos šalis, Lenkiją iki pat didžiausios jo vartotojos Vokietijos. Į šį koridorių įsilietų ir kitų šalių gamintojai. Pasigirdus naujiems didelio masto užsieniečių darbuotojų išnaudojimo atvejams Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audris Cuzanauskas sako, kad atėjo metas steigti naują fondą, iš kurio būtų finansuojamos nukentėjusiems teigiamos teisininkų vertėjų ir psichologų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai sako, naujų mokesčių darbdaviams šiuo metu neplanuojantys, tačiau pritarė diskusijai šią temą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankėsi biotechnologijų įmonėje Norway Biotech, kur su jos atstovais aptarė eksporto plėtros galimybės bei biotechnologijų tyrimų srities perspektyvas. Vizito metu ministras pabrėžė, kad Lietuvos biotechnologijų sektorius yra vienas sparčiausiai augančių ir didžiausią tarptautinį potencialą turinčių sričių, o Lietuvos įmonė sėkmingai įsitvirtino tarptautinėse rinkose. Kęstutis Budrys taip pat akcentavo eksporto plėtros svarbą ir išskyrė Jungtinės Amerikos valstijas kaip strateginę Lietuvos biotechnologijų eksporto. Didelio pareiškėjo antplūdžio sulaukusi aplinkos projektų valdymo agentūra išdalino visą 13 milijonų eurų paramą gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Nepaisant dėl didelio prisijungimų skaičiaus sutrikusių APV sistemų, jos veikė lėčiau, buvo sunku prisijungti bei vėluota pateikti paraiškas. Agentūra pranešė sulaukusi daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šiuo metu pabaigoje.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
5: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leistiną atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisines spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita ko siūlyta naikinti išimti leidžiančias atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1 įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo iš sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos Šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir Šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos šalių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžią dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos šalių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, išsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerijai taip pat bus teikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9 į 10 Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių įsidegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7 naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Šonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos tiekimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių valstijų mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogą gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.
7: Didžiausia regioninė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveikti Žemaitė.

0: реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, barštai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nun klausos, neveinti Žemaitė.
1: Reklama.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-618-00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungį Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leistiną atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kitų balsavimų projektas grįžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaityti mokėjimus. Pakeitimais be kita ko siūlyta naikinti išimti leidžiančias atsiskaityti grynaisiais viršiant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Beveik bet kur Lietuvoje. Todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Pagal 2022 lapkričio 1-ąjį įsigaliojusį įstatymą atsiskaitimo už sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršia 5000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Krašto apsaugos ministerija inicijavo nepanaudoto Lietuvos šaulių sąjungos lėšų planavimo ir perskirstimo tvarką bei kitas finansų kontrolės priemonės. Tai padaryta įvertinus valstybės kontrolės 2025 finansinio audito metu nustatytus netitikimus. Siekiant užtikrinti skaidresnį finansų ir viešųjų pirkimų valdymą, inicijuotas jos ir šaulių sąjungos šių metų biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimas, numatant papildomas prevencinės priemonės ir griežtesnius lėšų naudojimo mechanizmus. Nuo šiol lėšų išmokėjimas bus glaudžiau siejamas su faktiniu jų panaudojimu. Lietuvos šaulių sąjunga dėl papildomo finansavimo galės kreiptis tik panaudojusi didžią dalį – 80% anksčiau skirtų lėšų. Taip pat sustiprinta nepanaudotų lėšų planavimo ir perskirstimo tvarka, o avansiniams mokėjimams nustatyti papildomi ribojimai ir kontrolės reikalavimai. Lietuvos šaulių sąjunga turės teikti detalesnės finansinės ataskaitas, išsamesnė informacija apie vykdomus pirkimus, sudarytas sutartis bei įsigytas prekes ir paslaugas. Krašto apsaugos ministerijai taip pat bus suteikiamos platesnės galimybės atlikti už valstybės lėšas įsigyto turto patikrinimus bei vertinti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Naktį iš birželio 9 į 10 Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste. Ukrainos dronų smūgių įsidegė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla Samaroje. Ji yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Ukraina reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad birželio 7 naktį per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas tiltas netoli Čonharo kaimo, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos kontroliuojamomis pietų Ukrainos teritorijomis. Tuo metu Ukrainos 3 specialių operacijų pajėgų pulko dronų operatoriai perėmė dalies Rusijos sausumos tiekimo maršruto į okupuotą Krymą oro erdvės kontrolę. Pasaulio futbolo čempionatui ir olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Los Andželas skuba spręsti benamių problemą. Jų skaičius antrame pagal dydį Jungtinių valstijų mieste didžiausia šalyje. Valdžia stato laikiną pastogą gatvėse gyvenantiems žmonėms, bet savanoriai spėja, kad nakvynės vietų vis tiek labai trūksta. Žmonės gyventi gatvėse verčia augančios nuomos kainos, pajamų nelygybė, priklausomybė nuo narkotikų ir negydomos psichikos ligos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų
1: man. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšėse startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su kitų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plista karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasak jo, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau, nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per trejus metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės akto pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
6: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia vet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šalį kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su Pietų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plėsta karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasakio, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau, nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per trejus metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskiriusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Алло, меня виденем, стаугал, тикра кашкада прирейкти. Падангу юамаркс, если куристельщус, отнауен алюминия веренима паслауга. Веренам вискон, кас иш алюминия. Отлейктам лейтурату тейсинима паслауга. Мильтелинис дажемс, дажом вискон, кас ики трию метру. Окор дар падангу прикима, монтавимс, балансавимс. Лаукам юсу тельщу шеулю пленса штуню. Олега, падангу Йомаркс пасирошис юмс падети!
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų
1: man. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Реклама. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šalį kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Taminskas dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindamas imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi su Pietų Europos valstybėmis. Laikas du kart per metus keičiamas atsižvelgiant į Europos parlamento ir tarybos direktyvą. Įva dėl vasaros ir žiemos laiko susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Europos valstybių ir nemažai kitų pasaulio šalių. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo du kart per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritarė. Europos komisija taip pat pradėjo naują laiko keitimo atsisakymo poveikio vertinimą, kuriame dalyvauja valstybių narių institucijos ir Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad per pastaruosius metus plėsta karinė infrastruktūra didintos puskarininkių rengimo apimtys, tad artėjama prie realaus visuotinio šaukimo ribos. Pasakio, šių sprendimų rezultatas galimybė kasmet parengti apie 1000 karių daugiau nei anksčiau. Ieškomas sprendimų, kaip į valstybės gynybą įtraukti daugiau motyvuotų piliečių. Kalbant apie merginų privalomą šaukimą, svarbu pabrėžti, kad joms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per trejus metus pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Europos komisija pagal naujausią Discover EU iniciatyvą išrinko beveik 41 tūkstantį 18-mečių, kurie po Europą galės keliauti nemokamai. Tarp atrinktųjų yra ir 257 jaunuoliai iš Lietuvos. Kaip pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikia jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų Liepos iki 2027 rugsėjo, daugiausiai traukiniais. Nuo iniciatyvos starto 2018-aisiais į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 milijonai. Jaunų žmonių. Švedija svarsto teisės aktų pakeitimus, kurie leistų vyriausybei priverstinai perimti Rusijos piliečiams priklausantį nekilnojamą turtą, esantį netoli jautrių karinių objektų, jei būtų nustatyta, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Švedijos vyriausybė teigia paskyrusi specialią komisiją, kuri turės pasiūlyti ekspropriacijos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nekilnojamo turto savininkas gali būti priverstas perduoti savo nuosavybę. Vyriausybės teigimu blogėjanti saugumo padėtis reikalauja griežtesnių priemonių siekiant apsaugoti Švediją nuo galimų grėsmių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame.
1: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: tango.
1: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.